jur baara ci na baara ci na taala mar faal sëriñ mi ñu di pé sëriñ Touba fook faalé yaayam am na njaga pool faal